بس کنڈکٹر کے طور پہ کام کرنا شروع کیا. مشاعروں میں بھاگ لیتے تھے. اسی دوران پرتھوی راج کپور کی نظر حسرت جے پوری پر پڑی.

0: دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا ارتھات وہ دیویہ سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا اللیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا
2: آج کا جو للواک میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بڑا ہی مہتوپورن ہے اور ہمارے کو جیون کو جینے کی کلا کے بارے میں بتاتا ہے کشمیری میں یہ للواک للدیت کہتی ہے کھن کھن کران کنو واتک کھن کھن کران کنو واتک نکھن گسک اہنکاری سمئی کھ مالی سمئی آسک سمی کھن مزرنئی برندری مطلب للدیت کہتی ہے کہ ہم جیون میں یا تو بھوگ ولاس میں انڈلج ہو جاتے ہیں یا ہم تیاگ یعنی جیون کی ڈائیکوٹمی ہے یا تو ایک دم جیون میں بھوگ کنزیومرزم اپبھوگتا سوارتھ اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں یا ایک دم اپوزٹ ہم جیون میں تیاگ سنیم تپ اپواس یا دان اس اور انڈلج ہو جاتے ہیں مطلب جیون کی ایک ڈائیکوٹمی ہے یا تو آپ ایک طرف ہیں یا ایک طرف ہیں پرنتو بھوگ کی طرف جب ویکتی جاتا ہے تو بھوگ کی طرف جاتے جاتے اسے کتنا بھی وہ جیون میں پالے وہ اترپتتا ہمیشہ رہتی ہے وہ ڈسٹسفیکشن ہمیشہ رہتی ہے آپ ایک چیز لے لو تو آپ کو دوسری چیز کی کامنا ہو جاتی ہے آپ کو دو چیزیں مل جائیں تو آپ کو چار چیزوں کی کامنا ہو جاتی ہے یعنی لائف کا جو پورا ورتل ہے وہ جو سرکل ہے وہ کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ نہ کچھ کمی ہمیشہ جیون میں کھلتی رہتی ہے آپ زندگی کے ٹاپ مقام پہ بھی پہنچ جائیں تب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی رہے گی یعنی جتنا پاؤ اتنا ہی اور چاہو یعنی پاؤ کبھی آپ کو چاہت ختم نہیں کرتا اور دوسری طرف جب ہم تیاگ کا جیون اپناتے ہیں جب ہم سیکریفائس کا جیون جب سنیم کا جیون اپناتے ہیں ایک دم اپوزٹ تپ کا جیون اپناتے ہیں اپواس کا جیون اپناتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم لوگ دان کا جیون اپناتے ہیں تو یہ بھی ہمارے جیون میں ایک وچتر پرکار کا پریورتن لاتا ہے ہمیں اہنکار بھر دیتا ہے ایک طرف سے بھوگ ہمارے جیون میں لالسا اور لوبھ بھر دیتا ہے لیکن دوسری طرف والا جیون ہمارے جیون میں اہنکار بھر دیتا ہے ہم اس بات کے اہنکاری ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ دان کر رہے ہیں ہم کچھ سیکریفائس کر رہے ہیں ہم کچھ دے رہے ہیں تو دونوں چیزوں کے بارے میں للیت کہتی ہے کہ دونوں چیزیں صحیح راستے نہیں ہیں وہ کہتی ہے सोमई के मारे सोमई आसक, यानी सोमई मतलब बैलेंस के साथ जीवन में रह, यानी न ज्यादा खा न ज्यादा त्याग कर। यानी हमारे यहाँ पे एक शब्द है वॉलंटरी पॉवर्टी, यानी उतना ही लो। वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब गुर्बत नहीं है, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब है उतना ही जीवन में लो जितने जीवन में आपको आवश्यकता है। होर्डिंग मत करो, एक्यूमुलेशन में मत जाओ। तो ये जो संतुलन वाला शब्द ललदेव इस्तेमाल करती है, सोमई खेमाली सोमई आसक, यानी ये संतुलन वाला जो शब्द है इसमें भोग त्याग और ये एक तरफ इसकी बिल्कुल कमी, और दूसरी तरफ सैक्रिफाइस यानी बैलेंस। यानी जिस समय हम बैलेंस को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब हम लोग न ज्यादा खाना और न ज्यादा त्याग करना, एक बैलेंस जीवन जितनी आवश्यकता है उतने में चलते हैं, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन की एक क्रांति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि न हम ज्यादा भोग दिखावे में, न तनाव में, न बर्नआउट में, और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन। तो होता क्या है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है जब आप बैलेंस में चलते हो, जब आप बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस में चलते हो कि मुझे न ज्यादा चाहिए न मुझे ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं कि हमें एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक आंतरिक जॉय मिल जाता है, हमें भीतर से एक मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है, एक फ्रीडम ऐसी होती है जो हमें सच्चा सुख देती है। और यही ललदेव का एक बहुत ही बहुमूल्य वाक्य है।

میری کہے ہوئے الفاظ شاید روح کو روح سے تعارف کرانے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ غزل شائقین کی محفل میں ہمارا پرخلوص آداب۔ حاصل نہ ہو سکا مجھے چاہے زکن کا پانی، برسوں گزر رہے ہیں کندھوں پہ ڈول ڈالے۔

0: کی تاج محل، ایک ہے لتا منگیشکر، ایک ہے ریڈیو متستا، ہم سفر زندگی کا۔
1: اٹھائی دن نہ جوانی نال چل دی
0: 90.0 میگاہرٹز پر، امبالہ کینٹ سے ہماری پرسارن، سنتے رہیے

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بوت.

توشو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں بوزان روزیو پنین پسندید بات

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

بس کنڈکٹر کے طور پہ کام کرنا شروع کیا. مشاعروں میں بھاگ لیتے تھے. اسی دوران پرتھوی راج کپور کی نظر حسرت جے پوری پر پڑی.